www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

bilo gdje. Kupreški radio.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bar.

bolja. Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud

Ja stojim na sceni, predamnom sunci, istina moja teče u mrak. Varljiva svjetlost gori na ruci, umiru zvuci u srcu trak. Ja stojim na sceni i volim ljude,

0: You better call Becky with the good hair.
1: www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreski.

Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: uvijek najbolja glazba. Kupreški radio.
1: Evo nas, golubice, s druge strane ulice, tamo gdje se briše sve, tamo gdje ljubav nestaje.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja je sugovornik rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Uskoplje
3: 89,7,
2: Kupres
3: 90,5,
2: Livno
3: 107,5.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.
2: Vi slušate Kupreški radio.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Pred nama su promišljanja i tekstovi 20. nedjelje kroz godinu. Promišljat ćemo o dubokoj vjeri Kananke. Unatoč što nam se čini kako je naš gospodin, spasitelj i učitelj pomalo grub, kada govori o psićima i na neki način odbija Kananku, a zapravo kuša njezinu vjeru. No ona i njezina ustrajnost donose plod, rezultat, spasenje čerke, oslobađanje od zlog duha. Gdje je zapravo naša vjera? Potražimo je na današnju svetkovinu Velike Gospe zajedno sa našim suradnikom, velečasnim Marinom Marićem. Poslušajmo zajedno još jedno izdanje emisije Duhovne minute Kupreškoga radija.

0: Kršćanska, braćo i sestre, dragi vjernici, sve vas iskreno pozdravljam danas kada razmišljamo o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu. Danas crkva slavi svetkovinu Velike Gospe, naše nebeske majke, majke koja je uznesena na nebo. Slavimo uznesenje Marijino na nebo. Koristim prigodu da svima onima koji nose ovo čestito i časno majčinsko ime čestitam. Svim Marijama i izvedenicama iz tog imena čestitam im ime dan. Čestitam im časno, kršćansko i hrvatsko ime Marija. Budite vrijedne i dostojne toga imena svaki dan. Poslušajmo sada prvo čitanje 20. nedjelje kroz godinu. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas. I objavit će se moja pravednost, a sinove tuđinske, koji pristadoše od Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuje i postojani su u savezu mojemu. Njih ću dovesti na svoju svetu goru i razeseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve, paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. Riječ Gospodnja.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Poslušajmo sada, braćo i sestre, Evanđelje 20. nedjelje kroz godinu. Gospodin s vama i s duhom tvojim, navještaj svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka kananka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj se, Gospodine, sine Davidov.

0: čim je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici, te ga moljahu. Udovolji joj, jer viče za nama. On odgovori, poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže, Gospodine, pomozi mi. On odgovori, ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će, da gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj reče, o ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. I ozdravi joj kći toga časa. Riječ gospodnja, slava tebi Kriste.
1: Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Draga braćo i sestre, drage slušateljice i slušatelji Nebeskog radija, kao što sam u uvodu ovu emisiju rekao, danas kada slušamo ovu emisiju slavimo svetkovinu Velike Gospe, uznesenja blažene Djevice Marije na nebo. Ovim putem koristim priliku pozdraviti sve bolesne, nemoćne, iscrpljene, sve one koji su osamljeni na današnji dan, kada se naše obitelji okupljaju na euharistijska slavlja, ali i za obiteljskim stolom. Želim da ove riječi ohrabrenja i nade dođu do svih onih kojima nema tko pokucati na vrata. Danas kojima nema tko upitati kako su, što im treba. Evo, da znate da u ovim trenucima preko radio valova mi smo s vama. Uključeni ste u sve naše molitve i vapaje. Kako i priliči ovu duhovnu emisiju i ovo razmišljanje o 20. nedelji kroz godinu, započeo bi sa jednom starom hrvatskom popjevkom koja se naziva Zdravo Nado. Zdravo Nado svijeta svega, zdravo Majko svevišnjega. Ljubavlju si jaka, krasna, Majko slatka, djevo časna. Molim ti se, odabrana, od sveg srca zaufana, vjeru, nadu, premilenu, ljubav daj mi savršenu. Zdravo, Majko Božjeg Sina, što nas ljubiš sa visina. Zdravo, Majko sviju ljudi, vijek nam slatka nada budi. Draga braćo i sestre, čuli smo ovu starohrvatsku popjevku. Nalazimo se u vremenu kada su godišnji odmori. Poslije tjedana zauzetog rada za dobro ljudi, poslije mnogih susreta i razgovora, čujemo u današnjem evanđelju, Isus se povukao u poganske krajeve, Tirske i Sidonske. Odlaziš s učenicima, ovaj pusti kraj da se odmori. Isus se odmara. Ali ni tu nije ostao nezapažen. Čuli smo u evanđelju, neka žena Kananka, poganka, prepoznala ga je. Kći joj se strašno muči, a ne može joj pomoći. U svojoj boli ona viče, smiluj mi se, gospodine, sine Davidov. Kći mi je teško opsjednuta. Ona duboko vjeruje da joj samo Isus može pomoći, a Isus šuti kao da je ne čuje. Ništa ne uzvraća. No to je bilo samo na trenutak. Možda je htio prokušati njezinu vjeru. Zar se i mi ne prepoznajemo u ovoj ženi, brate i sestro? I ti i ja. Zar i u tvom, i u mom, i u našim životima nema sličnih situacija? Koliko smo puta zavapili, smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Zar i u našem životu nema ovakvih sličnih ili identičnih situacija? Zar se i u tvom i u mom životu ne događa da i kod nas ima teškoća i teških problema iz kojih često ne vidimo izlaza? I danas razni nečisti duhovi, demoni uznemiruju nas i naše bližnje, tebe i mene, draga sestro, brate.
i danas ima još više negativnih slika i silnika koji nas žele otuđiti od nas samih, koji nas žele oteti našim bližnjima, zatvoriti nam srce za Božju prisutnost. Ima raznih nemira i nečistih duhova oko nas koji nam žele oteti mir, sigurnost i radost. U poplavi sebičnih težnji za nekontroliranim užitkom te u stravičnoj pojavi mnogobrojnih ljudskih ovisnosti o drogi, alkoholu, kocki, raznim igrama na sreću, internetu, televiziji, kupovini, TikToku i tako dalje, u širenju kriminala, prostitucije i nemorala, zar po svemu tome ne osjećate kao da su sile zla ojačale i da ozbiljno prijete silama dobra u nama, a služe se tako perfidnom igrom koja ulazi poput tihog lahora u naše obitelji? Braćo i sestre, drage slušateljice i slušatelji, koliki roditelji oko tebe i mene danas imaju problema sa svojom djecom? Možda će oni teško prepoznati i reći da im je dijete opsjednuto. I otac i majka vole svoje dijete. Ali nema li teških i opasnih opsjednuća u ovisnosti kada čovjek nije gospodar samoga sebe, nego, naprotiv, rob zla koje vlada njime? Koliki su mladi robovi medija i vladaju se prema njihovu diktatu? Žele živjeti poput onih koje mediji nameću kao zvijezde, kao in, a u biti su i sami propali i opsjednuti ljudi. Mora se nositi određena odjeća, određene marke, imati mobitele koji se najviše reklamiraju na televiziji, ići na zabave, tulume, disko klubove koji se reklamiraju iz tih istih kuhinja ili razvikana ljetovališta puna razvratnosti, igranki i nemoralnih stvari gdje čovjek gubi krila. Ali, brate i sestro, ako nisi tamo bio, nisi interesantan, nisi in, nisi trendy. Ako takve zabave ne mogu bez alkohola i droge, ako ne probaš, nemaš pristupa u društvu, ne smiješ misliti svojom glavom i biti samostalan. To su sve idoli, a idoli zarobljavaju čovjeka. A naš Bog oslobađa. Zato nam je silno potreban naš spasitelj. Samo nas on može osloboditi od ovisnosti i raznih robovanja i zaštititi nas od utjecaja zlih duhova. Mi možemo zavapiti Gospodinu da nam zaštiti mladež od zlih sila, da oslobodi one koji su se prepustili utjecaju đavla i zloga i žele povući tebe i mene u nemoral i zlo, u mnoge lakomislene situacije i prilike. Brate i sestro, nemojmo zaboraviti, vrag, đavao, Sotona, danas je vrlo, vrlo aktivan. Zapamti, đavao je i danas vrlo, vrlo aktivan.
Potrebni su nam više nego ikada poniznost i poslušnost Božjim zapovjedima. Brate i sestro, potrebna nam je otvorenost Duhu Svetom, suradnja, iskrenost, želja za općim i vlastitim dobrom. I ono što danas Isus u Evanđelju govori, potrebna nam je vjera kakvu je imala Kananka kad je rekla. Braćo i sestre, evanđelist Matej danas to govori. Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. I još nam jača vjera danas treba. Ne trebaju nam samo mrvice sa stola, nego snažna hrana Kristove žrtve na križu, koja je u korijenu pobjedila sile zla. I danas snaga te iste žrtve, osobito, brate i sestro, kroz Euharistiju, sakrament predanog tijela i prolivene krvi, može u nama i oko nas uništiti razorne sile zloga. Braćo i sestre, čuli smo kako se uništava zlo. I zato neka se danas na Veliku Gospu, kada razmišljamo o 20. nedjelji kroz godinu liturgijskim čitanjima, neka se i snage žrtve kroz Euharistiju, sakrament predanog tijela i prolivene krvi, množi u nama i oko nas, da uništi razorne sile zloga, da obrati srca, osobe, ljude, braću i sestre, susjede, radne kolegice i kolege koji je zlo zatrovalo. I zato danas na Veliku Gospu iz našeg srca uzdignimo vapaj za spasenjem. Braćo i sestre, svima nam je potrebno spasenje, a danas na ovu svetkovinu ištimo je, ištimo od Marije. Mario, majko crkve, pomozi nam na putu spasenja. Crkva ima puno moć da blagoslovom i molitvom štiti svoje vjernike. Crkva je od Isusa dobila snagu da molitvama otklanja, udalji od nas zle utjecaje. Braćo i sestre, krunica je oružje u rukama. Gospina krunica je oružje u rukama. Krunica je evanđelje. Crkva je nositeljica spasenja. Zamislite kakvu mi majku imamo crkvu. Nositeljicu spasenja. A njoj je Isus obećao da je ni vrata paklena neće nadvladati. To je Isus obećao majki crkve. Braćo i sestre, nikad ne smijemo zaboraviti ove stvari. Mi kao ljudi i vjernici imamo biološku majku, nebesku majku, majku crkvu i majku domovinu. A Isus je obećao majci crkvi da je vrata paklena neće nadvladati. Isus je tu da nas čuje i da nam pohiti u pomoć. I tebi i meni je potrebna Isusova pomoć. Ta on nas je sam poučavao da dođemo k njemu kad smo opterećeni, umorni, rastrešeni, kad smo potrebni Marijinog blagoslova,
kad smo potrebni Marijinog plašta, ona sam poziva k sebi. Kad smo žedni ili gladni istinskog kruha života, Isus nas sam poziva. On se sam ponudio da nam bude spasitelj u svim poteškoćama. Ali braćo i sestre, čuli smo u današnjem evanđelju, Isusa je zadivila vjera žene Kananke. Zadivila ga je. Vjera ju je spasila. Vjerom je izmolila ono što je tražila. Njezina je kći oslobodila se zlog duha. Braćo i sestre, čitamo danas u evanđelju. Njezina kći je se oslobodila zlog duha. I Bog joj odgovara: neka ti bude kako želiš. Zar ti i ja, brate i sestre, ne osjećamo da je upravo vjera problem u dubini našeg srca? Ne znam jeste li dobro čuli ovu rečenicu koju sam stavio na razmišljanje svima nama. Zar ne osjećamo da je upravo vjera problem u dubini našeg srca, tebe i mene? Nemamo uvijek one vjere koja bi nas ohrabrila da zavapimo zaufano Isusu, da ustrajno držimo se u molitvama. Nažalost, nalazimo se u vremenu, u okruženju, gledamo ljude, a i sami smo takvi, brzo odustajemo. Kao da Isusu nije stalo do nas. Kao da je Isus prskalica. Kleknemo na putu. Klonemo. Često Isusa ne opažamo. Mi ga ne opažamo u svojoj blizini. U ono vrijeme Isus nije mogao proći svijetom nezapažen. A danas toliko dobra čini preko svojih službenika, apostola. I ne vidimo ga. Danas ga ostavljamo po strani. Ne opažamo ga. I ne slutimo koliko nam je blizu. Isuse, danas na Veliku Gospu, blagdan uznesenja blažene Djevice Marije, nauči nas primati od tebe i kruh sa stola i mrvice od stola. Nauči mene, nas, Isuse, od tebe očekivati jedno i drugo, jer i mrvica sa tvoga stola dovoljna je da nahrani gladne cijeloga svijeta. Tvoja i moja riječ, topla i mila, puna ljubavi, može vratiti čovjeku nadu u život. To je ta mrvica. Su si svoju ljubav stavio u kruh i razlomio ga da bude dovoljno za sve. Svatko ima pravo na tvoju ljubav. Svatko ima pravo doći k tebi i nahraniti se kruhom života. Zato danas zajedno sa slušateljicama i slušateljima kličem: smiluj nam se, Gospodine, i odjači nam vjeru, vjeru kakvu je imala Kananka i vjeru kakvom je kročila Isusova majka. Braćo i sestre, na koncu današnjeg razmišljanja još jednom zahvalan sam dragome Bogu da zajednički s vama sam mogao danas razmišljati o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu. Crkva te nedjelje slavi blagdan Svetog Roka. Budući da je nedjelja jača od roka, mi smo uzeli liturgijska čitanja 20. nedjelje kroz godinu.
ali svima onima koji slave kršćansko ime roka želim blagoslov i zaštitu. Sve vas neka čuva i blagostivlja dobri Bog. Neka vam dadne snage i ustrajnosti u svim životnim borbama i izazovima. Neka vas Marijin zagovor prati u životu. Mir i dobro.

Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškog radija. Zahvaljujemo našem suradniku veličasnom Marinu Mariću, a vama poštovani slušatelji ostaje poziv. Neka ove riječi i ova jasnoća, poruke koje smo čuli o čvrstoj vjeri Kananke, bude pravi poticaj i prava duhovna snaga u tjednu koji je pred nama. U tjednu u kojemu vam želimo obilje Božjeg blagoslova, želimo vam mir i dobro. Ostanite vjerni frekvencijama Kupreškoga radija. Novi susret u emisiji Duhovne minute zakazujemo točno za tjedan dana. A do tada, svako vam dobro želi programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija.

0: Hvala.
1: Tri frekvencije, 20 općina. Transmitting. Više dobre glazbe.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospojinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, Teknin, proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

nešto što nema svatko, navika grijeha pod kožu kad uđem.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Lea.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio. Jednom si

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Pa šta je ovo?
1: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
1: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: evo.
1: Nebeski radio, radio Kupres.
2: Now for a break.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospanske dvobore tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Županića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaji, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Mesna industrija Pavić, originalna Pavića receptura, kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospojinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, Teknin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.